0: Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't Happy. Be ori. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't Happy. Be ori. E, ovo vam je taj lik.
1: Bačo,

0: don't happy. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bih sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru.
1: Stvarno.
0: Mislim 0001, je li ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vas svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.
2: Dali Pagić.

0: a orice dvorodom Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno švemio.

0: io alle rumbatto.
1: Seratore, stavi seratore,
2: seratore. Sedeo.
1: Seratore, cadmi, malo manje srao, rejting mi ti prekonoći pao. Seratore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
4: Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre.

ružno lice, to je portret ove zlice. Ceo život prazne trice, stalno smišlja smicalice.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al' ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

vruće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba

baba, ne vjerujte pjesnicima i političarima. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego djeva.

svoj put, slijedi svoj impuls, iskoristi mogućnost, odluči se, pokreni se, izrazi se, pokaži se.

to je taj osjećaj. Nova akcija. U krugu porodice iskoristi popust velike uštede. Zamisli udobnost. Izaberi paket. Priča koja traje zauvijek. Nove mogućnosti. Upoznaj kvalitet samo za prave muškarce. Eksplozija ukusa.

mornari su se naizmjenično gurali oko ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

uz burkan komore. Duž pustih ulica, svjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plovim kroz

Inače, Bata, možda nismo se zanimanju diplomirani biolog, u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

0: siti, koplje, brske, kobilo, Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli, Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote, Don.

sveže hmjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu.

moj. Vraćo, donesi mi kofer sa žicama. Kofer od gitare mi donesite i žice da stavim, jebi ga. Inače ću morat ovako pjevat cijelu noć da zapašurim situaciju.

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huji ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi otišla memorija?

Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru. O, kako je lijepo biti star.

ostalo ih osam. Osam depresivaca ko u dlanim gledam, u krivini hladnjača ostalo ih sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne u zemlje bojler, ostalo

pej, depresivaca, bez mrlje na jetri, moča od pečenja, ostalo ih. Četiri depresivca, veseli su svi, droga jeftinija od viskija, ostalo ih. Tri depresivca, svaki od njih vrijedan, dvojici crko Facebook, ostao je. Jedan depresivac, oprezan je bio, onda se oženio.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike, za mene... Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao.

navijavih, osjeko sutra, i za ukras ofarbao, cahu vodu plavu. Nekako bih probušio, tanki sloj ozona,

inspektor Nagib je inspektor bio, čovjek vrlo iskrene reputacije, ali inspektor Nagib je prepoznavo rupe čak i u zakonu gravitacije. Inspektor Nagib je volio svoju majku, energičnu, debelu, mrkatu ženu, danju je samo sjedao i video gledao, a noću po zadatku se šunjao po terenu. Inspektor Nagib je volio viski i naviko se pušit na original

tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće izlizati iz tog vremena jer to je vajansko djelo prirode kanopisorine. Mahala si sa obale mosta ispraćajući naše zajedničko s Bogom jer

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rambama deo što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star.

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brug. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, peke predan, zatićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, postaje priče u kafira, dosičnje snijeski, njofer, odlučamo sljedeće, lučimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kuru.

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Rožaš ne se više izloži opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. Au, Mile. Al Mile nije očekivao

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala. Thank you.

i da bi se dobili vrhunsko sportsko-politički rezultati. Ajne narod, ajne vođa, ajne mama un tata, birači će ga etnički čisto voljeti ko brata. Glasat će se po punktovima do vojne zore za najčistijeg predsjedničkog kandidata. Plan je paklen, procedura demokratska, u premijerski Bidermajer, Paducka će Luka.

noći punog mjeseca oprisanog nešto u grudima presjeca. Gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac nasadio. Dok iz sobe crnac dopacuje što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, od uvijek si htjela biti svoj na svome.

Ja sam majko celebrija, čuvegija, čelebija, bekrija i belegija. Jaka mi je strategija, zemlja mi je dembelija. Katedra me svaka zna, na kojoj se toči rakija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip. A u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Talenat mi nije neki, al golema ambicija, da ću slavan biti ja. Odvijek sam imao emocije, na moj katransku poperje smije samo da se kiti, ali nisam celebriti, to bi možda mogo biti ti, al prvo moraš sebe zavoleti, u sebe se zaljubiti, sponzoru ga popušiti, al pitanje da će biti ili ne biti jednog dana od tebe celebriti. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni čudo, etički ajki. Na kapuera, ljubavna je skivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno, i oralno, i analno, i banalno. A pogledaj kako ja, rođeni sam celebrija, čuvegija, čelebija, belegija, tembelija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip. A u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni čudo, etički aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno, i oralno.

0: Večera sa vám, Aleksandar Petković na saxofón. Milan Nikolić svira trub. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnjeve.
1: Samo dva, tri stola, glas sa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovde sve, čak i stare slike ram. Slušam...
0: Hvala.

pitam javi, osjeko sušu me i za ukras postavio svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bih zaštitio

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispričom kapira dotično još nije skinuo njufer, odlučam u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat, jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se moramo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce je plutalo po talasima kao neka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriše se svi da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar očekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže:

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene!

rezultati, da bi se dobili vrhunsko sportsko-politički rezultati. Ajne narod, ajne vođa, ajne mama un tata, birači će ga etnički čisto voljeti ko brata. Glasat će se po punktovima da obojne zore za najčistijeg predsjedničkog kandidata. Plan je paklen, procedura demokratska, u premijerski Bidermajer, Prducka će Luka

noći punog mjeseca, operisanog nešto u grudima presjeca. Gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac nasadio. Dok iz sobe crnac dopacuje što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, od uvijek si htjela biti svoj na svome.

0: DJ. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Klavijature svira Ivan Aleksijević. DJ.
1: Pančevac, klavijature.
0: Za bas gitarom nekada maloljetni delikvent, a sada uzoran član našeg društva. Mihajlo Krstić. A sada ću vam predstaviti čovjeka koji ima nekoliko funkcija u našem sastavu. On svira bubnjeve, predsjednik je sindikata našeg preduzeća i predsjednik disciplinske komisije, bubnjar Trut. Zamolit ću vas sada za jedan spontani aplauz. Hvala, vi ste najdivnija publika na svijetu. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno.
2: Hvala Skoplje, doviđenja!

Mihajlo Krstić, Ivan Aleksijević, Goran Ljuboja Trut, Vela Kuti, druže stari, Garav, brate, nesrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani? Mi smo rujno vino pili svake noći, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili svo pivo, onda je konobarica rada odlazila do samoposluge da dokupi još. Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, sirima o bandara Nike.

najmilije mi je postalo u posljednje vrijeme što su djevojke opet počele da stopiraju naš kamiončije. A izbjegavaju vozače skupih automobila.

0: pijaju na čelu, izbijaju kapljice znoja. Od nervoze što stalno dobija crna boja. Al voda što pod cipelom šljapka, sigurno nije od krupije ovog znoja.
1: Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici tremaju. Budala ne zna da tamo gdje ide, žetoni vrijednosti nemaju.

Dai mi štiti koplje, popske, kobilo, rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepina su stopu prate. Vidite že smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu.

kaže pješadjak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačkat uko grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest uskliku se u dalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest uskliku se u dalinkama.

tebe sam samo vreća poroka. Ali ako si od biologa, aj sad nađerimo. Nikud nećeš htjeti iz našeg malog brloga.

da te stvarno zanima misao il materija, slog na drugi, na XRTS. Ako je materijal,

zarazila, da bi mene zarazila. Životinjo mikroskopska, neprijatni klimatro.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepše, što to je bilo sve za večeras. DJ Pančeva s klavijature. DJ Miksajlo, bas gitara. DJ Trut Bubnjevi.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

0: Večera sa vám, Alexander Petković na saxofón. Milan Nikolić svira trub. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glas sa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut.

krčmarice, daju vamo kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom bez da prekide, moram odma da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav be krije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snimak kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče. Nisam znao kapacitet od baterije, inače bi preduzeo mjere ranije. Sada sedim u kafani, grlim flašu rakije i trubujem u samoći svjetlog stare Nokije. Na ekranu gledam kako zguzio sam

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

0: nekretnine.
1: Nekretnine kano klisurine.
0: Budala stalno o nečemu misli, o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije i često biva da se jedini smije, ko umije njemu dvije. Budala duboko u sebi misli da je genije, zato je vječno mlad.

deovima, pločama i posterima najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i

0: Може, а? Može, može, kako da ne.
1: 1, 2, 3, 5, 6.
0: Da prođemo, a?
1: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam... Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

0: Ja bih trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.
1: Daj mi na prvu, brate, bom. Dobro.
0: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, govno, sisa. Kurac, pička, govno.

Daj mi štiti koplje, kopske kobilo Rosinante. Nema odmor dok traje obnov, a krepina su stopu prate. Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote. Danima sanjam razne divote, sardele slavne.

0: voda skače.
1: U pravdi je problem, viteže smjeli, nisu vetrenjače monstrumi. Lusi zli, lusi su, koliko sam to shvata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspuj.

Kot jaše na čelu kolone, u koloni je samo Sancho Pansa, protiv njih je ovoga puta čitala alijansa. Ali Don Quixote i Sancho Pansa sad imaju više šansi, od kad vetrenjače priđoše hrabro duetu smjelom do neki

dovoljno pismen da bi postao orator. U dušici diktator, predator, grebator, realno je samo običan gnjavator. Seratom umišlja da je pametan, kako se najbolje razumije u sve, ništa mu ne valja, pun je kri.

čuo i sa Arhami do Stambula. Na mrtvoga popa stiže Ferizović, ja sam prvi zizu, sablja glava pade u stopčenu loku krvi. Na najveću gradsku kulu na vrhana Mušovića, istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštrog oca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu ženu žine.

0: sam se proveo.
1: Please come again.
0: Molim, dođite ponovo.
1: Goodbye.
0: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.

0: Ampira.
1: Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

izlazi ćupre. Pizdo ćupre. Pičkin ti me, pizdo ćupre. Izlazi napolje, pizdo ćupre. Pičkin ti me, pizdo, pizdo. Izlazi ćupre.

da mi radiš zone, kako su ti doma, gravo su mi doma, jedva svi živuju, svako malo mi u sobe, zombi nagrnjuju. Povoljno prodajem original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket, ekstra bonus ujever je, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena, za zaštitu od zlokobnog zračenja karpantena. Jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa, za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca, uz sličicu naljepnicu popularnog sveca. Dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mas protiv dijaloga polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deteržen što na niskim temperaturama pelje od prljave majmunsko-darvinističke zavjere. Dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Aparati za bacanje kašike, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš detaljni horoskop. Šta mi radiš zoni?

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bogu mu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dotični još nije skinio rufer, odlučujemo u sljedećoj ruci u Maroku. Zajednički plat jednu dobru marokansku kurvu, Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živio s onom tjesnom mornarskom krevetu s našoj iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više od ovog jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali kom ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice.

Poštovani posjetioci, večeras su sa vama DJ Pančevac, DJ Miksajlo, DJ Trut i MC Stereo. Ne, Mono MC Rambo Amadeus.

se naizmjenično gurali oko ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže. Dužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže...

crni, žika fenol. Bradata žena, Čukamoto i Michael Tozovac, večeras, hvala, doviđenja.

gocce trillano. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba

posom, nema povjerenja. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže, preko dana njega ručer da nas teže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet, sve oko me ljudski kvalitet. Mentalitet, mentalitet, mentalitet.

sretan u kolašti kod banđija. Ostalo ih osam, osam depresivaca. Po udlanim gledam u krivini hladnjača. Ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljen bojler.

pivaca uzburkanim let. Dnevno kilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrlje na jetri. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivca, veseli su svi. Hors je posto džabe, ostala su tri.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u pičko. Raja je postala dosadna u pizdu, mater. Raja je krenula da zviždi u pičko. Jer to je bio ko? Halid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više nijedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao. Frazu ja te volim, reći ću ti.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju.

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu jače. A o, Mile. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska

Mnogi od vas me vjerovatno nikada nisu vidjeli, a mnogi od vas čuli su za mene zadnji put prije 5 godina. Informacija iz druge ruke govori o tome kako sam ja jedan zabavljač koji pravi duhovite pjesme. No međutim, centralni nervni sistem, čiji sam ja vlasnik, bio izložen katastrofalnom i razornom dejstvu. Tako da sam u zadnje vrijeme počeo praviti malo manje vesele pjesme.

kockarskom salonu ne potopivog broda Titanic. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju.

Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici dremaju, budala ne zna da tamo gdje ide, žetoni vrijednosti nemaju.

nikad u muziku nisam morao ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhu kampanje naivne birače lagati, lažna obećanja davati. Nikad se trudio da budem s ministrom u iskrenoj vezi, trudeć se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati. Posle svirke sam mogao uvijek mirno spavati. Dok sam se guzio s pederom, biznisom, dok

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Ford Heraklit. Ford Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, god. Kurac, pička, govno.

0: Everybody non-stop online. Four hours daily, korac za strano tržište. 7 days in a week, everybody offline.
1: Offline, to bi na primjer.
0: Everybody offline.
2: Offline.
3: Misliš da bi za 4000 dinara pjevao ovako, jesi normalno?
0: Rastama na kafu prži.
3: Everybody non stop online!
1: E sad je važan dio.
0: But

Znaš koliko, ja imam sad 3000 pičaka na Facebook, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: di offline. Ah, nee, jou andavi tu pochita. Offline. Everybody offline. Oh, yeah.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima ideje.
0: Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody. Everybody offline. Everybody offline.
1: Evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: I will like to see you fool.
1: Alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Isti god, kao...
0: Permanentno svoj.
1: Da.
0: Maksimalno ja.
1: Da.
0: Integralan broj. Inverzni. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan misa.
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno džesi, no medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoje.
1: Pjevaj, pjevaj.
3: Dali Pagić. Dali Pagić. Slavić. Krešimir Ćosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

0: potrebno, a oni se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenje.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u pičko. Raja je postala dosadna u pizdu, mater. Raja je krenula da zviždi u pičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više nijedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao frazu ja te volim, reći ću ti

videorima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu.

Bela kuti, druže stari, gara vrate nesvrstani, sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani, mi smo rujno vino pili u kafani nesvrstani. Vidi, vi imate demokratsko pravo da vam bude dosadno. A moje demokratsko pravo je, pošto sam uzeo pare unaprijed, da preskočim ovu pjesmu. Znači, toliko me boli kurac da ne uvatio. Znači, pritrpite se malo, pritrpite se malo. Sad.

Mišel vam dao pre 20 godina ljad u market, ali nije bio je... Baba mu istupila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te lažu. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođe...

Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kano klisurine. Budala stalno nečemu misli i o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije, a često biva i da se jedini smije. Budala duboko u sebi zna da ipak budala, zato je vječno mlad, jer stalno počinje od nule. Optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala se čudi kako su gluplji i bogati od njega, a u isto vrijeme i... Ej, ljudi, ja nemam više želju da budem dežurna budala. Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i...

ma kupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kanokli surine,

mene, jer ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Deru, ugu, meneru, kavice, idemo! I rock and roll, ruke gore!

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

glavu mom će viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sad da sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radi li.

0: Saša Ranković, koji je profesor filozofije, međutim ima normu samo jedan čas, 4000 dinara ja mjesec. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to, mi smo imenjaci.
1: Everybody dance now.

što si majku oplodio kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti majko što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene, jer volim žene.

kožu, ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi, talasa i zaziva, preko drugarice, gospođu. Ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. www. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, biga, biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, biga, biga, biga, biga. Da nije taki provokator, mog deo!

mudrost djeluje, dal sitom crijevo protjeruje, gladan sitom vjeruje manje što mu je govno tanje. Ćutanje je zlato, to zvuči svima poznato, al zašto nam je onda uopšte umijeće govora dato? Uzdaj se u se u svoje kljuse, slučajno nemoj u druga dose, ima odma da vas proglase za dva loša što ubiše Miloša. Veži konja gdje ti gazda kaže, makar konjo tog i crko, poslušni kolako praviš te tuda.

Jebi ga čok mude, taka je sudbina. Nekom slanina, drugom popara. Taka je sudbina.

Anniversary. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Truc svira bubnjeve. El Gratatiero,

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, s Bogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rambamo deo što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star.

gori, don't happy, be worry. Napolju je opasno, zamandali djecu u kući. Zavijese namakni, prozore zatvori. Komši od zavisti da crkne krava. Kompjuter kupi, Windows otvori. Happy, happy.

Trpi napon, trpi dok ti osigurač ne pregori. Za utjehu aspirin u vodi rastvori. Mekferine dušo, bud realan, mori. Don't happy, be worry. Don't happy, be worry.

Nekada čovjeka situacija prinudi da se bavi veselim temama. Ovo je sljedeća.

teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila s bokom. Dobro jutro, elegio snena, kakva te je spopala nevolja. Ja sam bio tako reći momak, besprižno se boreć za svoju budućnost, a sad sam samo Rambo Amadeus, što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star. Dobro večer. A biti car.

zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga, cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gajit ćemo virtualni skadar napojani. O, kako je teško biti car, a biti star.

0: don't hit me.
1: Odlučio Bog svijet, kuanjen da stvori. Zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne za.

0: Rambo sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori, don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori. Don't happy.
1: Malo staccato, previše ste mi legato.

už jedan prođe dan. Uzburkan ko more, duš pustih ulica, svjetiljke već gore, nek srce umorno, željno mirnih snova. Sada ti ko povijem, kroz

Inače, Bata Božanić posle zanimanja diplomirani biolog, u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

Plenog audija. Šemika u ritmu cupka. Cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuklja.

nešto hitova sit. Evo sad ovi seljaci što su došli do para. Oni vole kući privatno da slušaju klasiku. Ne bili gusici, nabili nivo.

Saša Ranković, koji je profesor filozofije. Međutim, ima normu samo jedan čas. 4000 dinara ima mjesečno. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to. Mi smo imenjaci.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bogu mu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ti ćemo to u sljedećoj strofi na otvorenom moru. Posle nekoliko dana, posle da iz priče u kapira dotične osnije, skinje on njufer, odlučam u sljedeću luci Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko!

Zemlja obećana, kad smo priveli ribu mornar, postani mrtav, živio sam tijesno mornarskom krevetu, snašao iznenađujuće brzo, od njegove bačine tresu se cijeni brod, tiš novog jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali oko ključavnice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, Dožan je bio mali od palube. Njegovo srce

0: Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero.
1: Hvala.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rambamo deo što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star.

prvi hor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari? Ili je i tebi riknula memorija?

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, tek je predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posla iz priče u kapira, dosičnje s njim s kim nje ufer. Odlučamo sljedećoj luči Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Sam u tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to.

neće za inat. Striko skuplja staro bošće pod teretom kičma stenje, ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi sa dragim svake noći vene reže, preko dana njega ručer da nas teže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet, sve oko me ljudski kvalitet. Mentalitet, mentalitet, mentalitet.

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska.

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, čuti tu, viš da programiram nešto, djelaj.
2: Dali Bagić. Čosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

sa svim djevojkama koje sam izazivao preko MySpace-a. Jebi ga, bilo mi je dosadno jedno večer.

se pitam ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

amore, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti. Amore, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju.

0: Kapetan Kuka! Kapetan Kuka!
1: Dali Pagić. Ćosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za ekshibicije,

provedeme noć. Da veliča moju moć, a koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu, da mi pjeva pjesmu tu.

0: jakosama vrlo mlad.
1: Iako je vrlo mlad.
0: Boji me se ceo grad.
1: Boji ga se ceo grad.
0: Jer sam omak lep i jak.
1: Jer je omak lep i jak.
0: Jer me zovu manijak.
1: Jer ga zovu manijak.
0: S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.
2: Manijak, manijak.